0: Κιουράνε και εγώ το μύτη μα διεγώ του εταίρο άτσκι τίτσι. Καρίρο να το τάτο τέκ. Τα βίνει ο τέτσουα. Τα βίνει ο γνάρου. Τε βεβρέν βίλια μάκο όρο. Ε, αγτσου ερμαί τα τάτο προκράμου η διάβτια.
1: Κιουράνε το τάτο ήτσι τα να τα κούκια δεν κάτω τώρα. Η ρωτώ η τιάγενη. Η τερομάτα ο το τάτο τώρα. Τη μάτα η τάτο η τερβάτου τίτσι. Τη πινιπινιά ο αοτερονή. Η ρωτώ η τιάγε. Κουρε τάτο γητέτουα. E o vai tomar tu e tua, tu tua verba mai no mato, tu tu ya coi Jesu. Amen. E roto e te puca de perveta ieri mia e pene ruo al mato du. E farangala ti e ira vonno, e tonara ura e ora e aiuta. E jalabe e te tua tau, e te tua tua tau, e te tua tua chica, e te nonne. Carea Israela e te io occhi te ingua e tappa e nonna. O Jehova tatato tu tua chica la. I tona ra ura e ora iuta e no matu kure a Israela e te o ki te ingoa e tapa i nona o Jehova tatato tutua chika ara. E te o ki te ingoa e tapa i nona e riki tutua chika o Jehova tatato tutua chika ara. Kare ane e riro i roto i to tatu oranga ne i te kite tatu e ko ia te riki o te wariki e riki tutua chika. Ko iki ia e kirete ke e tātou i roto i tō tātou oranga i tō tātou eranga ke. Ko iki rā aia. E te tau no au e nōku i roto i te tuatau. I roto i te topo, i roto i te awarike kino, te au perometa pikika, te iki nei te atua. E kua iki te atua. Te rauka i ako e te kite e ariki tō tō tika. O Jehova tā tātou tō tō tika. I aru tātou e ke ariki ia e roto i tō tātou oranga ki riro aia. E atu. E a kere to ora e kere ro ka to to to ta to to ta to ma te tanga ko ia to ta to puma o ke te au to ku tu wa u e to ku ni nga to ke ta ta na u i una na e i to ku tu ta ka ko ko na ia ko e te tu ka re kara ko ko e o ri ro ko e e mo u e ma to e ta tu ri e ma to te ia ta u e tu a ta u ta u ra te ia te ra e o ra e o ta tu ka to to e te tu ta tu e to to e to na ro a u amen e ku e ta tu ki te tu a Te atua e moe tona marama ta mātou ni atinga i roto i ti ae. Tiriro e te atua e te tutua varua mai o te tomātou ngā kau ki āka i te tutua tikanā. Tiriro koe ko koe e tomātou au. O koe o ki te iakariro i a mātou i okotai. Ua uri ki raro o. I te patua kataka ke i a mātou. Ki rauka i a mātou te ora i roto i a koe. Te ere tika o ki mātou ki e ngaroa i a koe. Oro tika mātou ki e ngaroa i tō varua. Kua api mai te tutua e pumana no mātou i roto i tō mātou ni tu matetanga roto i tō mātou. Ki ora mātou i tō mātou roi ki laro i ate, tirira koe. Ki rawe mātou i te pea o te popunga noa i te tai tua o tieni ao, tirira katoa koe. Kariu e mea ngaro i mātou i moe tōna marama i tō mātou e tua. Kamani i ari programu i tie pō, tō rei te tangata katoa, ruru ki te ngai o tai. Ki riro i mania, e mitake no mātou, tā mātou ni atinga, i kore tai e tō mātou manako. Akarawa mai te rea. E rira i ruru ka kara a tinga marika e mai. I mua i tōna aruaru no mātou kato toi tie pō. Iesu e, ta mātou e pure pati naru toi toi ngō mana. E ora e mātou. Amene.